Adi shima mamma mwenye na adyo mamma watana se afre hon kron kron ni tumi ewo esro asasya se inu ya mwenye humam tumi biya sabiru biya ya kadro ae ya tana se ya babe ya juma ya besom ene e ya jwade mujo adi shima mamma mwenye na adyo mamma watana se midina ni munu kumba apia kubi aya na wafreme wasa international miji bibia di eseme josro ni asazi di miji munio manyina di miji dioye yesu di miji adie bia tumi wo bia